0: fani se ofie esi ja to ofie gidigidi na ofie esi na ofie ho no oyere o maami na $20 million egu fie ho oja se oyere o maami na $20 million ede fie ho pato kwa dia na bidika sevi dia na bidika yi no
1: enka me dia enka me yi $20 million
0: o bra maami no yere ho
1: na se me maami ne me yere de o mo onan na $20 million o onan se me maami ne me yere mo onan na mo beda ho ma ja na se wa mo na ho